Wayabe! Wabo zama ni abrintino! Zrawa wabalo! Yadi atwa te se wari asintino! Zrawa wabalo! Wasi sa wasi anda wani mutidia! Zrawa wabalo! Wasi sa wali goda wani muti! Ogrizo diye! Wabalo!